ya sebuah lagu daripada Ahmadi Ahsan dengan lagu ini di mana kabar aja. Kita berhibur terus dengan Nur Kumalasari, Usah Tergila, Pandang Pertama, 9.10 menit pagi.

0: rukun akhlak dan etika kerja. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai warga perkhidmatan awam, 11 ciri rukun akhlak dan etika kerja perlu diamalkan bagi melahirkan warga perkhidmatan awam yang berintegriti, bersih, jujur dan amanah, amalan mulia. Cekap, cepat dan tepat tuntutan kerja. Titih, lutanan dan menghargai masa, asas kejayaan. Berilmu, kreatif dan inovatif, asas kebaktian. Beriltizam, keterbukaan dan mengukuhkan akuntabilitasi. Sabar, tabah dan bersopan santun, amalan terpuji. Meningkatkan produktiviti dan daya saing, menambah penghasilan. Kuduah dan kiadah, teladan kepimpinan. Setia kawan, syura dan bermuafakat, membawa berkat. Berjimat cermat, asas perpaduan. Dan pemedulian, asas perpaduan. Perkhidmatan awam, organisasi kerajaan, jana kecemerlangan.
1: Harmoni FM.

0: Kenapa kita perlahanan ni bang?
1: Tu bos yang lihat tu kereta sebelah ha.
0: Apa ada?
1: Tu kereta lain sebelah aksiden ah. Beriksian dua.
0: Kalau kan lihat turun. Adang ke lihat tu eh. Tu nak lihat di depan ah. Bang, bang, bang.
2: Tumpukan perhatian Auda ketika Auda memandu.

0: 99.999 bagi pengguna Imagine, atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia jawatan kuasa kebangsaan tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia jawatan kuasa kebangsaan tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141, atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Ya, anda mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda. Daripada Ampuan Rimba, rakan mendengar kita daripada Jalan 60. Katanya cuaca di Rimba panas dan juga cerah ketika ini. Balik berjalan katanya sambil mendengarkan lagu-lagu diputarkan. Pandai sekitar muntar dan memilih semuanya lagu lawa-lawa dan mantap. Indahku boring mendengarkan angguk-angguk kepala. Kita dengarkan Arab Aidit, Bila Bulan Berwarna Biru.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat tiba di Berlin bagi mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Berlin Brandenburg dijunjung oleh Mr. Volker Timmermann, Acting Chief of Protocol Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman. Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Puan Yang Terutama Pengiran Haja Kartini binti Pengiran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman, para pegawai dan kakitangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Berlin, rakyat dan penduduk serta para penuntut Negara Brunei Darussalam yang berada di Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman telah terjalin secara rasmi pada 1 Mei 1984. Sepanjang 4 dekad yang lalu, kedua-dua buah negara telah membina asas kerjasama yang kukuh berasaskan rasa hormat dan kepentingan bersama. Sambutan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik pada tahun 2024 menandakan satu mercu tanda penting dalam sejarah persahabatan ini yang merangkumi pelbagai bidang penting termasuk perdagangan, pertahanan, pendidikan dan kesihatan. Majlis Perjumpaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Persekutuan Jerman pada hari Isnin 18 Mei 2026 di Villa Bosek, Berlin akan terus memperkukuh kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada Khamis 28 Mei 2026. Pengumuman hasil penglihatan anak bulan Zulhijjah disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei malam tadi. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah terdiri daripada Kementerian Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Rombongan tidak berhasil melihat anak bulan Zulhijjah. Rombongan berada di beberapa tempat yang ditetapkan di daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan daerah Blaid. Sementara itu, bagi umat Islam yang berkemampuan digalakkan melakukan ibadah kurban bermula selepas solat sunat Aidil Adha dan pada hari-hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sementara itu, acara keagamaan bagi menunggu hasil rukyah awal bulan Zulhijjah 1447 Hijrah diadakan lewat petang kemarin. Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bersidang selepas penglihatan anak bulan Zulhijjah. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Yang di-Pertua MUIB. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Antara pengisian majlis, Tazkirah Zulhijjah dan sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah.
Pameran Konservasi Warisan Terpelihara Anjuran Jabatan Museum-Museum melalui Bahagian Pemeliharaan dan Pembaikan sedang diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan sehingga 30 Jun. Pameran tersebut diadakan sempena sambutan Hari Museum Antarabangsa yang diraikan pada setiap 18 Mei. Pameran tersebut dirasmikan pagi tadi oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia, Haji Awang Suyui bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, bertepatan dengan misi dan tanggungjawabnya sebagai pemelihara koleksi warisan budaya. Pameran tersebut diadakan untuk memperkenalkan kepada orang ramai mengenai kepentingan pemeliharaan bahan koleksi museum sebagai khazanah warisan budaya negara. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sempena sambutan ulang tahun penubuhan Universiti Teknologi Brunei UTB ke-40, pagi tadi diadakan simposium Spektrum Tenaga UTB mengintegrasi hulu, hilir dan masa depan tenaga baharu. Simposium diadakan di Kompleks Perpustakaan UTB. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Simposium berkenaan berfungsi sebagai platform pelbagai disiplin yang menghimpunkan pihak-pihak akademik, industri dan agensi kerajaan untuk memperkukuh kerjasama dalam memajukan penyelesaian tenaga bersepadu hulu, hilir dan tenaga baharu bagi menyokong peralihan tenaga dan aspirasi pembangunan mampan negara Brunei Darussalam. Simposium kali ini menumpukan kepada perbincangan panel mengenai tema simposium mengimbangi keselamatan tenaga, integrasi dan peralihan, mengemudi keutamaan dan pertukaran. Perbincangan tersebut juga memfokuskan isu-isu penting berkaitan integrasi sistem tenaga, laluan peralihan tenaga baharu dan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
2: Masih bersama di Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia. Dan makluman untuk Auda, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian Sastra dan Majalah menganjurkan peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura 2026 terbuka kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Tadi tutup penyertaan pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Hantarkan penyertaan Auda sebelum pukul 4 petang dan sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi urus setia peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura 2026 melalui talian 238-2511 sambungan 167 atau 191 atau 192. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian Sastra dan Majalah menganjurkan peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura 2026 dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Anda boleh hantarkan penyertaan Auda sebelum 30 Mei sebelum pukul 4 petang dan sebarang pertanyaan lebih lanjut urusi hubungi urusan urus setiap peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura 2026 melalui talian 238-2511 sambungan 167 atau 191 atau 192.

0: Hey, Wang Wang, baik tu pusing balik ni nah. Masuk aing ni di ceroka. Karang karam ni perahu ni, bahaya ni.
1: Mbak, mbak, mbak, mbak. Berpusing balik tak tadi ni?
0: Iya, terlebih muatan penumpang ni. Bahaya ni, bahaya.
2: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut saiz perahu akan menjamin keselamatan.
3: Harmony FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
5: Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah azan fardu isya akan berkumandang pada pukul 7.41 minit malam bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 7.42 minit malam, dan bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 7.44 minit malam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh

Baiklah, ucapan berikutnya kita terima daripada ini rakan-rakan ramai ya, yang disebutkan mungkin satu batch ataupun satu kelas satu ketika dulu yang berada di sekolah Berakas English School ya, Berakas English School Jalan Muara di Form 5B tahun 1977. Memang bagus ya ingatan daripada pengirim kita, iaitu Cikgu. Ini Cikgu Haji Arifin Haji Muhin bersedia, katanya ingin merakam. Jadi kita dulur saja. Jadi mudah-mudahan Cikgu sudah pun bersedia dengan alat perakamnya ya. Baik, saya bacakan terus ucapan selamat hari jadi ditujukan khas. Kami tujukan kepada Datin Paduka Dayang Hajar Rakyah binti Haji Abdul Lamid yang memperingati hari jadinya pada hari ini, iaitu 18 Mei 2026, dengan iringan ucapan dan doa daripada kami semua. Semoga dilanjutkan usia serta dimurahkan rezeki hendaknya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin ya. Buat Datin Paduka Dayang Hajar Rakyah binti Haji Abdul Lamid menerima ucapan dan doa-doa bersempena ulang tahunnya hari ini. Kiriman daripada Pengiran Haji Roslin bin Pengiran Haji Bakar, Pengiran Haji Mas Herani, binti Pengiran Jaya Indra, Pengiran Haji Mokhtar Putih, Pengiran Haji Zahari bin Pengiran Haji Ahmad, Dayangku Haji Aizah binti Pengiran Haji Sidik, Pengiran Haji Abdul Rahman bin Pengiran Haji Muhammad, Dayangku Haji Nurmawati binti Pengiran Haji Saleh, Haji Arifin bin Haji Muhin, Haji Saadiah binti Haji Kamaluddin, Abdul Ghani bin Dato' Panglima Haji Muhammad Nur, Haji Rosni binti Haji Pungut, Haji Ahmad bin Musa, Haji Salmah binti Haji Metusin, Haji Johari bin Haji Latif, Haji Arfah binti Haji Saleh, Haji Rosinah binti Haji Abdul Wahab, Haji Zabaidah binti Haji Ja'far, Nurafdia Ronika Fung binti Haji Abdullah, Haji Latifah binti Haji Abdul Rahman, Haji Nur Zainah binti Haji Zainin, dan tidak ketinggalan juga Haji Rosnah binti Haji Laki. Mereka ini merupakan rakan sekelas satu ketika dahulu di tahun 1977 ya, Form 5B yang berada di Berakas English School Jalan Muara satu ketika dulu. Alhamdulillah, silaturahim tetap terjalin ya. Inilah yang kita harap-harapkan. Tidak lupa pula dengan sambutan ulang tahun bagi rakan mereka malam ini, iaitu Datin Paduka Dayang Hajar Rakyah binti Haji Abdul Lamid.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pameran konservasi warisan terpelihara anjuran Jabatan Muzium-Muzium melalui bahagian pemeliharaan dan pembaikan berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Pameran sehingga 30 Jun diadakan sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Bin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datu Sri Setiawang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sempena sambutan ulang tahun penubuhan Universiti Teknologi Brunei UTB ke-40, pagi tadi diadakan simposium Spektrum Tenaga UTB mengintegrasi hulu, hilir dan masa depan tenaga baharu. Simposium diadakan di Kompleks Perpustakaan UTB. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Deng Haja Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Simposium kali ini menumpukan kepada perbincangan panel mengenai tema simposium mengimbangi keselamatan tenaga, integrasi dan peralihan, mengemudi keutamaan dan pertukaran. Perbincangan tersebut juga memfokuskan isu-isu penting berkaitan integrasi sistem tenaga, laluan peralihan tenaga baharu dan teknologi. Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran. Diadakan sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pangeran Anak Damin, Kampung Manggis Madang. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Sambutan tahun ini membawa tema Talian Hayat Digital memperkukuh daya tahan dalam dunia terhubung, memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur digital yang selamat, kukuh dan mampan. 12 pelajar tahun 9 dan tahun 10 dari Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri mengadakan lawatan sambil belajar ke Serangoon Garden Secondary School Republic Singapura. Aktiviti selama 5 hari bermula hari ini diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah merupakan sebahagian daripada program sekolah berkembar antara kedua-dua negara. Pagi tadi, para pelajar diiringi oleh 3 orang guru berlepas ke Republik Singapura hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk mengucapkan selamat belayar Dr. Eddie Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Sebagai inisiatif yang mencerminkan komitmen berterusan dalam mempromosikan keterangkuman kewangan digital serta menyokong perkembangan ekosistem perniagaan yang lebih berhubung dan berteraskan digital, pagi tadi diadakan jeraya wara Tarus QR dianjurkan oleh Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Pejabat Daerah Temburong. Jeraya wara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Bumi Putra Pekanbangar Temburong. Lebih 150 usahawan tempatan di bawah inisiatif Satu Kampung Satu Produk di daerah Temburong menyertainya. Jabatan Kemajuan Pelancongan dan Kerjasama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama mengendalikan sesi perkongsian mengenai peraturan dan pemahaman asas amalan Islam. Sesi dihadiri oleh 35 pemandu pelancong yang berdaftar dan berlesen di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan. Antara yang diketengahkan prinsip asas undang-undang jenayah syariah di negara ini. Sesi berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulai. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan memaklumkan bahawa keadaan kawasan tanah perkuburan Islam Kampung Kiarong telah penuh. Oleh itu, pengumuman jenazah baharu di kawasan tanah perkuburan berkenaan ditutup mulai 1 Mei 2026. Maklumat mengenai tanah perkuburan Islam dan senarai masjid yang mempunyai kemudahan penyempurnaan jenazah di negara ini boleh diperoleh daripada laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama atau Instagram catcheu.brunei.
Kerja-kerja pendidikan paip air di tadahan tangki Sumbiling Temburung akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kawasan terlibat sepanjang Jalan Batang Duri Kampung Sibulubi dan Kampung Selangan Bukok ke Simpang Kampung Sibulubi dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Sementara itu, kerja-kerja seger pembaikan paip air utama di kawasan Jalan Kebangsaan sedang giat dilaksanakan pada masa ini. Kawasan terlibat Diplomatic Enclave, Pusat Dakwah Islamiah, Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Simpang 396 dan sebahagian Jalan Kebangsaan Lama, Simpang 40, Simpang 204, Sengkang 9, Sengkang 68 dan sebahagian Kampung Sungai Akar dan kawasan sekitarnya. Bagi permohonan, bekalan air tangki, hubungi talian darussalam 123.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: Yassin telah kembali ke rahmat Allah pada hari Isnin semalam 18 Mei 2026 Masihi. Jenazah Allahyarhamah akan disempurnakan pada hari ini di Masjid Kampung Belimbing Subuk dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Piasau-Piasau Kampung Subuk. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada seluruh kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Pengiran Noriah binti Pengiran Haji Hasim, isteri kepada Haji Ali bin Mat Yassin, telah kembali ke rahmatullah pada hari Isnin 18 Mei 2026 Masihi. Jenazah Allahyarhamah akan disempurnakan pada hari ini, Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 19 Mei 2026 Masihi di Masjid Kampung Belimbing Subuk dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Piasau-Piasau Kampung Subuk. Sama-sama kita doakan semoga rohnya dilimpahi rahmat dan ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
1: Al-Fatihah.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

0: FM 97.7.
1: Inspirasi keluarga bahagia, Harmoni FM.
2: Okey, 6.45 minit pagi bersama dalam segmen Suatu Waktu Dahulu, Selasa 19 Mei 2026, mengenai pembukaan rasmi Pusat Belia. Bangunan Pusat Belia terletak di Bandar Segawan berdekatan dengan Kampung Berangan berhadapan dengan bangunan Lapau Diraja, dan upacara peletakan batu asas bangunan tersebut telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Seri Paduka Duli Pangeran Muda Mahkota Hassan Al-Wulkiah pada 27 Ogos 1967 dan siap dibina pada tahun 1969. Bangunan ini menelan belanja kira-kira 2.3 juta dan merupakan sebuah pusat yang termoden di Asia Tenggara di ketika itu. Pada 20 Disember

1969, Majlis Perasmian Bangunan Pusat Belia telah disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia, Seri Paduka Duli Pengiran Pemanca Sahibul Ra'i Wal Mesyuarah, Pengiran Muda Haji Muhammad Alam, Ibni Almarhum, Duli Pengiran Bendahara, Pengiran Anak Abdul Rahman, Timbalan Sultan. Dalam upacara tersebut, Duli Yang Teramat Mulia telah menyabdakan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri Brunei, yang antara lain mengatakan bahawa bangunan pusat belia yang indah tersergam ini mewujudkan satu lagi kemudahan utama bagi melonggarkan outlet semangat memeras keelokan kepribadian pemuda-pemudi dari seluruh tanah air yang mempunyai corak adat hidupnya yang tulen. Dalam isi titah tersebut, seterusnya menambah dengan adanya sifat Laila Tenaga, raksasa belia yang pernah memberikan pengakuan taat setianya kepada baginda dan negeri. Baginda percaya pelaksanaan rancangan-rancangan bermanfaat dapat dijalankan menurut garis-garis yang munasabah dan sesuai dengan keadaan perkembangan belia yang telah diaturkan bagi negeri Brunei Darussalam. Kemudahan-kemudahan yang terdapat di bangunan tersebut antara lain ialah sebuah dewan yang boleh menampung seramai lebih kurang 1,000 orang, sebuah dewan gimnastik, kolam renang, bilik kutubkhanah, sebuah blok urusan rumah tangga dan asrama bagi lelaki dan perempuan. Bangunan ini merupakan lambang bagi setiap belia untuk memupuk azam menuju ke arah kecemerlangan, inovasi, beriltizam, proaktif, produktif, berilmu dan berdaya saing dalam pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Itulah serba sedikit sejarah mengenai pembukaan rasmi pusat belia. Dan apa yang saya kongsikan tadi, saya dapatkan menerusi majalah Pusaka, Pusat Sejarah Brunei.